En maskes, hør jeg med? En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige fyrstyr og snir av statset?

0: Åh, men synnerke jo at du da lupt.
1: Av meg, av sømviken, åh.
0: Ej, men skapen. Jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg seg kors fast.
2: Av sønighet, konevann.